0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوئ او سهار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جینکو راواتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا سوری دے تختارا کئی.

ஓகே சி அனில ஃப்ரம் ரிஹான் சி பைசான் ஐ லைக் நோ டென்ஷன் காஸ்மெடிக்ஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான் பைசானா உமர் பை தோய அக்கனா ஷெமிஷா ரிஹான் மதி தியா புரோகிராம் ஷுரு கி ஷாதோ ஐ ஷாதோ ஷாதோ ঠিক আছে কেন ரிஹான் ஷோ জিমুশ প্রোগ্রাম শুরু হগনা তা সমবিলি হগনা তকরিবান 5-6 মহিনে চিকম না জিমুশ প্রোগ্রাম আলতে কি শমা ওয়ানসে বাহরল জি তাহির বৈ চিকম না কেন গিমাল না শুপুর কোলে ரிஹான் ஷா খালক মাল গোশতা او د دین لوازی پټان شخه خلکو مال غوښتنه بیا پوره کولای نشو بیا پخی وچ باندې امید کوم چې مال نه پوره کی شي نو مش ارونی ولې د پروګرام کی شي کنه ځکه د دې نه د پروګرام څخه له مش په کم چینل باندې د دې خپل ایکسپنسز وکنه په دې باندې خرچه روسی نو غي په وجه باندې هغه پروګرام باندې کوم یاره مش پروډکټس پوره کولای نشو عمر بیلش تکړه دار لشه اکټیو دسی ځکه چې هر څه کې خیال وسی نو ان شاء الله کوشش وکړو چې ریحان هم شروع کوسی نو ان شاء الله تاسو به د ما واسه تل نشدي اور وای او نو ټینشن پروډکټس بیسې ملوي او موږ له بچکم د کنا څه شرکه وایسي فیډبیک وکړو کوي شاته.